lañ xamni ki moy muju leral aduna kero ba muy gane ci ñaarem aduna lañ xamni ki moy muju